0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
3: Ah, iloko kamu penyo. Iti winyo or radio.
4: Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iroko kamu penye.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

nenga kina mejo tia kobuni ujua uigu ni ateri ya duwala ngato donyo enu nuodo donyo eo teko biko mepe utaibu.

0: O Radio. E.T. Winyo. O Radio. Pillón, chun quiere huer cuaro.
1: Pillón, chun quiere huer cuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru te. Iroko kalu pene.
0: E.T. Winyo. O Radio. E.T. Winyo. O Radio. Pillón, ye quiere huer cuaro.
1: Alishani, winyo,
3: pimara me pachu.
0: E.T. Winyo. O Radio.
4: Mana ni go ke oni ba? Ni seguro ni go ke oni? Eno ba mana chwe kuwa mbosi? Yone wando te kuiye. Eno ba mana chwe kuwa mbosi? Rikindi bingo kumu ke oni? Yone wando te kuiye. I will go to the house. Nyamukum dara mulle ja wuro bere kuto jo kana kemo do mera do meri kwa yiro ri a mo wera da he wor nyamukum dara mulle ja wuro bere kuto jo kana kemo do mera do meri kwa yiro ri a mo wera da he
5: mono wiyo niko ho che gom pe pore duana kelo
4: Muru wi jo kuni upura kelo kinan ko motai buat utai ko buko pepe ko yuchunya kelo ningo niere momu wedi dai ko fi wanda ho ni rat niere ariri chwe wo kamande jonya jonya ujoni kono an yin kunyu do wor ko wene kara jo ame o gago pa jono gobero kanyi loti bo
5: ora no yo
4: Kuni upura kelo kina kumotai wot utai kupu kopa pekwe uchunya kelo ningo niene momu wegi dani kumpi wandago ni rat niene riri chwe woka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kuni yodo woro ko wene kara jo ame o wego pa jono gobero kanyi loti bo
5: Waitem kwenye uno, I don't know.
4: Kai mi to puto yi wo te ko ni mo sala put ping i te go yi mo pe go ni pa ma shu peru wi nyani a jo chingar mi ne go da no no bai yin
5: to be mo na be do
4: kai mi to puto yi wo te ko ni mo sala put ping i te go yi mo pe go ni pa ma shu peru wi nyani a jo chingar mi ne go da no no bai yin

0: Ava na kubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa kola koda. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumu baanti edu kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundung mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbe na kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kwako pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumu baanti edu kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yori miyari maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miyiba luturi.
1: Kamu yi jow kobo ni mani shen shuk lo moro buo shiki pat. Kwanya lek bolu pinga komedo nga miyala miyala. Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin koi shumi diere no abu ni. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati uoro ni pin mori atwal. Akari kwao kiri chonga ka dipi jodo pea neno. Ati ina yini beri winya niya jo chengre mine ko dako nono ba yin. Kobe gete. Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuk lo moro buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Yin koi shumi diere no abu li. Ana wuro ti wani shigi shuka kira ngati mako. Kira ngati uro ni pin mori atwal. Akadu kwa mkiri chonga ka dipi jodo pea neno. Ati ina yin biri winya niya jo chingori mine ko dako nono ba yin. Koba ber. Winyo karboni mati. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani. Iburro. Burra bear. Wani na peo burra bear a keluge ena lua nya wora. Wala ima dong kwa mechu el chunye kwa mwini. Winyu karo bori mat ima dao daye. Winyu karo bori mat ima dao kobiye. Ninyo makeluge la chunye kwa yeshon. Dongjo meriku dia dine kadiango. Amen yitu kongo yori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina kono wana dago. Achu mwidano pa.
0: Neno. Kwa wele wele ye.
1: Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shono. Dungyo meriku dia tine kadiango. Amengi tuko ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diu kumutane katina. Kono wana dago. Ajungu widano kwa.
2: Iti winyo. O radio. Piyong chunkere wer kwaro.
3: Piyong chunkere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yubiru tela. Ah. Iroko kamupene.
2: Iti winyo. O radio.
5: Mr. Mare Shubonga Toshon, Podori, Amaduri Kotoken, Mani Nichiri Ling Wing, Tuo Morodoko Donyo, Yugana Wakan, Petian Yangwa, Nye Yinibi Winyo, Yitira Kanu, Rikotere, Hankito. Okay. Ajoni Willow and you, Melawan, Betting it, Omega Willow and you, Melawan, Betitam. Wodo danyi loba tiro wai weng. Wodo kati loba nero wai weng. Mega tuwa yae kweni ana yae zahira. Tuwa yae kweni ana yae zahira. An misa balaba wia raja ta makake. Eni bala nu chilimi yote penyo chilim niloni. Yini yae kweni ana dano me yugana niti chipe. Yin kaima.
2: Iti winyo. O radio.

Jamoro rendo tiro biro kan bini winya wuro ponje be. Jamoro rendo tiro biro kan bini winya wuro ponje be. Simajazi banen tiro biro kan bini winya wuro kopge. Jamoro rendo tiro biro kan bini winya wuro tamge be. Jaboro rendo tino biro kano tino koba wuru awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam jaboro rendo biro kano tino koba wuru awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam tam kuna ngomero kere puony peko manu nyoni ena jobero kere mite kuro kuro nien min miru weo wuru koba te biru kere mino da meri nyo atiri peke ngoko metuo joyo zili matiende kujo wakien min miru weo wuru koba Yon e kape wiyi wunu pony, tuta otu munu koba. Awo jaboro rendiru biru kano tinu koba wuru. Awo jaboro rendiru biru kano bimiyo kine. Jaboro rendiru biru kano tinu koba wuru. Awo jaboro rendiru biru kano bimiyo kine. Tam tam, kunda ngomero kere pony. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru weo wunu koba. Te biru kere minu da meri nyoma tiri. Peke ngoko metuo, joyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo unu koba. Niyo kanatia kelewa unu peho metuo nien. Tisi oke nakara kubekop, peye.

0: Ni ndua chale duwe machale mwanyen. Eni mwapia boru ya borcha. Muje mikayu binu uru kwa umijan. Bono charwil. Charwil ateme yupi uchaturiyo. Ni ndua chale karama.
1: Aya, awanga josenda. Ni moro malaya mrola bali. Eno. Kwana kwana moyo.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, loko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

tini bina were we chan ber me chan te ber don wa mi ru ko yi ru kire wu mo we ko te der be dam mo a bobi pingo yo a me a mi tu loj nu ko me ne ko te der ba ler be u ga mo loj wa wu yu ko bi re tiu ti ju tu mo ni ju ru kum ki da ri ju te der ne ne chan Pola yo mir loj nu ko men ko te der ba ler be u ga mo loj wa wu yu ko bi re tiu ti ju tu mo ni ju ru kum ki da

lone dinu bina wer we janda me a wode lone dinu bina wer we kwerdo eh menendo kita pero dunu gele mbere dada ya pekba ungina dang me uga mena tekun kobi warbi rita un me lor ko mo doto mo dai kobi wani ba uriju fulga diri jake lo wona rini a dei colere de tu rica burwa Gloria mwa komi diro ni do jen ga ko pe wunga ba ja kwa ni komora kunu tuju u shi kali da ti pe wun eh bobie wan binori ta bun me luor ko mo do mo de ko bi wani ba u ri ju kun kanu di ri jake lo wonga ri ni na de ko ler de tu ri ka burwa Udongriem wa komediro ni do jenga ko be wonga ba ja twali ko mora puru tuju u jini kali dan ti bi un ngena ko mako ba manie muro ko le do tete kin te biru bi ni u tim gira ngo ngomriem gi dung ku ka kera ku jan puru yo me tim be

0: Pana kuboni shigo biru tuti mena mario yin nyomi dekwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyuali yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini twaro biru kede te nyuali tinu te kumu ba tiye do keti nyari ye lo moro te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini limere pe ko yito twal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigo biru tuti mena mario yin nyomi te kwako pingo. Pien tuti lo shigi pini nyueli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiri te nyueli tinu te kumu ba tiye do kiti nyari ye lo moro te nyomo. Yini te toko diere pedo nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini limere peko yito twal. Nyaka shigi mungu mbana megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu ye jo kobo ni mani shen shub lo moro po shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome runga miela miela. Ni diere le kobe kobe te ni diere no kobe to tere ni a. Yin koi shumi diere no abuoni. Ana wara ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti yoro ni pin mori atwal akare ba o kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yi jo ko boni mani shin shuklo morbo shigi pat kwanya lek bolo pinga ko minu ngamiela miela ni diere re ko be ko bate ni diere no ko be to ter ni a yin ko yumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin moria twal akaru ga o kiri chona ka di pi jodo pe aneno adina yin beri winya ni ajo chingore mi ne go da go noro bayin ko ba be winyo garbari mat inga dano nyoma choke tunga keluge mor tara kelani idur burra be wani na pe burra be ra keluge en loya wora wera ma dong ko me chwe chunye gon wi winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyu ma keluge ra chunye pe yeshon dong yo meriko dia dine kadiango amen yidu ko ngoyo riki wuri der yeba ka gini di ko moton ne katina ko no ana dago aju mu widano pa
0: neno ko wele wele ye
1: winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyu makelu gira chunyo pe yeshon dungyo merigu dia tine kadiango amen gitu ko ngoyo riki wuri der yeba ka gini di ko motan ne katina kono ana dago aju mu widano pa
2: yum ye kere wer kwaro
3: alijani wuju ko ko
4: mar me pacho
2: it you know or radio
4: or radio
2: or radio

Kero kere wilo kore ki me koyo me pur me odiko Mangu wilo kore ki ya wilo me palo ranga Unir munu kwa koko me palo ranga Mondo mje wote kupa mitwa pajo

Kele wilu korigi mekoyo, mekur me odiko. Mogo wilu korigi ya wilu mekwa loranga. Unigo mono kwa ikoko, mekwa loranga. Ha! Kwele nye wawo chunya. Ha! Umea! Kamani! Dako mwote kwa beningo. Dawne! Imoru wangi korinora. Koko ping, kanu dang apuru wite. Ha, kobi. Soro kene wiru longi, peri. Mera wuma binikula, te kobi pinko ye. Nia balo ku merengit pe ye, karapalo langa. A wope kula, ha.

0: E.T. Winyo or Radio. Pillon, chun kere wer kwaro.
1: Pillon, chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te loko kamu pene.
0: E.T. Winyo or Radio.

0: money. Omi kulo podo wo leje yan. Owo lo ki mu leja. E ka leje le jaro ni ai. Be ma ji mu wa bi an bi ya mi ko me ko le jaro.
1: Mary. Yang nu mi rene.

0: mejor radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.